آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، para sederek, para raos doyo, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten ing